0: Christian Kangbazo. Mi je ji ton lo bo to pe pe pe nu sin hwe nu o Florent Messi Florent Focan e lo pe pe pe ton do e pe bo mi to pe pe ni je se do bo do ji jo ho yin da ho en ji jo ho de o ti to le bi na bi o chi che me bo le ni le bi na wu wa do akru no pe ru to sin I ko me Messi o mi do pe ton do nu we Christian mi je ji to me bo to pe ni je se do lo mi na don mi ro mi chirere o ma do pe tokora lijia e pe tokora lijia mi na to pe nu ye de sudo fi no go sin lo bun wa yo e we kwa ya e yin me ro togbon to fi o do ma ro togbon yin o ya e mo
1: e ga yin me ra papa to fi o ya
0: Ame agbagba pe ka to to fi o. Agbagba pe ka to to fi.
2: Agbagba to mo nu gbowe nu ene o.
0: Me to gbe o lo.
1: Yin gbowe nu, yin gbowe nu egbe o ya.
2: Me to gbowe nu ya. Eh, my old dummy about to mal vet.
0: Ah o, ye ke. Ta ta.
1: Oh.
0: Pe pe pe. Mi to gbe tonu we.
3: Dog donu, turum tala do donu, me ro ho sa file bi dog bi nani. Dogbe na dukun dogbe nu
2: mi igbe nu
3: papa agbado
1: maybe igbe nu
3: era ira no mi tanda mi la manji kan dey mouse da so pe pe pe pe plomberi fulo se po fa nu ba kon fi bo dogbe no kro kom tan da mi na toji
0: era chen era chen no kro to ma si da li oji dantan o mi la le kan lo bra wa ko sa bo ro mi chirele o to vi do po eso ko o so ku le mi do mi ni kende o bo mi ko kendo apanu kan ton owo ayi do asan tan ton die apawe go ji e mi de egbe apawe go eteka e e wa ni do mi je nu po e o ndele no ha joro kan le me ayi je mi kan so do tebo do dona fie e kan ayi o nu e no wa je we e na wa lo e wa ni do ete o mi ko agbanna sin ho oko donu kan bi o e bo to fi ro po e kan bi o